0: خطوں کے لے کر کے ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں. ایک زمانہ تھا ہم سے بھی بہت پہلے والا زمانہ, وائی ڈی پنڈت پتر کے لیے دھنیواد کاریکرم کرتے تھے.
1: یگدیو پنڈت جی.
0: ہم نے ریڈیو میں بولنا, ریڈیو کا سمجھنا ان کے ہی کاریکرم سے سیکھا. وہ جب بولتے تھے ہم لوگ سنتے تھے تو لگتا تھا ہاں ریڈیو میں ایسے ہی بولنا چاہیے, اور ہم لوگ اتنے اتسک رہتے تھے کہ جو یہ بول رہے ہیں ہم بھی اسی طرح اتنے ہی پاز دیں گے, واقعے میں اتنے ہی اسٹریس دیں گے شبدوں کو. تو یہ سب دیکھیے ایک دن سے نہیں ہوتا ہے, بہت لمبے سمے کی یاترا ہے یہ. اس یاترا کا اگر ہم لوگ پورا پورا ورنن کریں تو ہم نینا جی سویرا کر سکتے ہیں.
2: صحیح بات. پتر کے لیے دھنیواد کاریکرم کی بات بتاتے, ہم اور رجن لال جی تھے
1: جی.
2: اوریجنلی تو وہ بھی اناؤنسر تھے, پھر اس کے بعد وہ نیوز ریڈر ہو گئے تھے. تو ہم دونوں نے برسوں برس یہ پروگرام کیا ہے پتر کے لیے دھنیواد. وہ بھی اس سمے اسٹیشن ڈائریکٹر ہمارے کے کے ماتھر جی تھے, وہ پروگرام کرتے تھے پتر کے لیے دھنیواد. انہوں نے اس دن نہیں کیا تھا شاید, ہم دونوں نے کر دیا تھا. تو ان کا انہیں دونوں کو کنٹینیو کرو
1: جی.
2: بہت سالوں تک ہم لوگوں نے وہ پروگرام کیا.
0: اب دیکھیے جی کی بات کی ہے جی, تو میں نینا جی کی بات کاٹ رہی ہوں.
1: پھر کاٹ رہی ہے, اب کہاں لے جا رہی ہے,
0: بات کر رہا ہے کہ بات کاٹوں. کے کے ماتھر صاحب یہاں پر آکاشوانی کیندر کے کیندر سے ہو کر کے آئے, تو میں اور کانتی جی گرہ لکشمی کاریکرم کر رہے تھے
1: جی.
0: تو جب کاریکرم کر کے نکلے اپنے کمرے میں پہنچے تو ان کا ایک چپراسی تھا, پنڈت جی پنڈی کہے جاتے تھے کوئی پڑھائی
2: پنڈت جی تھے,
0: مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے سب.
2: پنڈت ٹیکا رام جی,
0: ٹیکا رام جی. کیا آپ کو ایس ڈی صاحب بلا رہے ہیں؟ اب میرے تو پراڑ سوکھ گئے, میرے پراڑ اس لیے سوکھ گئے کہ مجھے مہیلاؤں کے پروگرام میں جانے کی کوئی وہ نہیں, مجھے اپنے پروگرام کرنے تھے. میں سوچی کہ شاید میں نے اس پروگرام میں اپنی بھاگیداری کی ہے, مجھے اس کے لیے ڈانٹ پڑے گی. خیر ہم گئے وہاں تو انہوں نے بٹھایا بڑے آدر سے, پرنام ورنام ہم نے کیا. انہوں نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے کیندر پر ہیں. اب میرے تو سمجھ میں نہیں کہ کیا کہا انہوں نے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھے آپ کے ماڈولیشن ہیں, بہت اچھی آپ کی آواز ہے, بہت اچھا پریزنٹیشن آپ کا تھا. اب میرے منہ سے تو کچھ شبد ہی نہیں نکل رہا, بڑی مشکل سے دھنیواد کہا ان کو, ہاتھ جوڑ کر کے جلدی سے بھاگ لیے. اب باہر اتنے لوگ پرتیکشا کر رہے تھے کہ آخر شاردا جی کو کہا کیا گیا ہے. اب میں بڑے شان سے اپنے کمرے میں پہنچ گئی, کسی سے میں کچھ بھی نہیں بولی. بعد میں سب کو پتا چلا کہ بھائی بات دراصل یہ تھی. ان مومنٹس کو بھی ہم نے انجوائے کیا, خوش ہوئے اور لگا بڑا گرو ہوا اپنے اوپر کہ ہم ریڈیو میں ہیں اور ریڈیو کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں
1: جی. اب جو سن رہی ہیں شاردا جی اور نینا جی کی باتیں, خزانہ ہے ان دونوں کے پاس, اور نہ ہمارا من بھر رہا ہے سننے سے اور نہ بتانے والوں کا بھی من بھر رہا ہے.
0: میرا تو من نہیں بھر رہا ہے.
3: من تو سکھیو آپ کا بھی نہیں بھرا ہوگا, لیکن سمے سیما کا دھیان رکھتے ہوئے شاردا لال جی اور نینا شریواستو جی کو دھنیواد دیتے ہوئے آج کی بات چیت کو ہم یہیں پر ویرام دیتے ہیں. اگلے شکروار کو اس بات چیت کی تیسری اور انتم کڑی سننا نہ بھولیے گا. نمسکار.